0: बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। परमहंस स्वामी माहेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव की जय।
1: I have very much longing for the satsang of my Gurudev.
2: Veľmi túžim byť na satsangu so svojim Gurudevom.
1: My eyes are filled with tears.
2: Moje oči sú plné slz.
1: If I feel this longing.
2: Keď cítim toto túženie.